0: Sânt zăvăr.
1: Sânt săcafăt.
0: Sânt presă.
1: Timă preță.
0: Timă da.
1: Tim eklalt.
0: Su asun.
1: Su gindun.
0: Su kashur saat.
1: Valium karo be eklatiyat.
0: Ha janab, ye cha ak nau dai. Yat nau chu
1: kat bar.
0: Sirf te sirf.
1: Radio Chunar 90.4 FM spit.